0: nel mio cuore è mio.
1: Радио Рація.
2: Мельник.
3: Берестия.
2: Бероза.
3: Белая подляска.
2: 99.2 FM.